Nie, mal byť, ja som sorry, ktoré je zariadil tohto špiekte, ja gadám. No, boli som vdy úplne smitej album, aby byť, tak je tri on album z Confessions, ty. Kate, to si sklal sa, Tome, Suzina, si mu zrejme späť Houston, Chrissy. Pes rúpi z Pieturs. Pozíme si ja on muzik, ja on nás muzik spiek, kde na Nomadones.